Ty, čo v Salgodžaver čej, palaj, palaj, palaj. Vedi le paramieče, áno, šero si ma jej, kdy kaubrign vime sa jej. Mangel tu, bata šale mangel tu.